0: Yampo, Sir Aquantumism, Yakanidunim, Nawakubia, Nayo Satism, and Oma Bibui, Nagana, the Shenem won't perform us, the Otia when you betch, and it's your rubber who.
1: You cry, you see, throw a top a year 20 inches. 3 days, yet, Mimpy, where are you grow?
0: Any tea, Tiago Akwa Mankwa, Akuntejo, Eddie Bro Wasempa, 94.7 FM. So,
2: it drew me down as the Indian woman on name. You almost see a cra, you almost will hunu, yes, yatia, in your etrasia, yakabum.
3: Memory debia, a bonusia, a permusia, a question of what you change your home, our approach, said the Yaku, any diabetrufi, the Yahu, near her, the Ye, near the Abba, the Yeno, and you can say,
2: yea, say. Abrochinkum on a dim tintim pa.
0: Yabere no ma hudwa. I won't perform my swa. You bet me the abu gana. I'm gonna fan it to my pefra. Or my impuntu. Na habot a sign. Passport won't send some. Ninina ye de bro. Ewa brochinkum with you medium. Yabesaswa mwakwenya. No a chewagin.
4: Robert JB, make us a free Germany.
5: Kobe. Yeah, Amsterdam.
4: Concept no work for Abrochinkum, Womo, Waman, and Emma, Womo, Asama, and no Mutipi, Womo, Kram, Aso program, Womo, project, Womo, Emma.
0: Shenison, say a minute de bia. 6 p.m.
6: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! W